Buto moko boye. Atuta ki etango asala ki koluka. Kobata manase ya mutuka. Likolo na ye bukanaki. Pasi le kaki makasi. Liboso likambo wana, Baptiste azala ki makasi. Kobina tango nyoso. Koyemba pe suka. Mesikoyo a changea. Akomaki komela masanga mingi. Bakisi mingi. Pona pasi ekita. Azala ki lisusu yete. Olinga mema ye na ndako.